знає, ножки сташо, ні пайсташо, ню вистияшо, а мусчанає, п'юашка патнеме, а мушо цима.